0: לא אוהבים את הכיבוש, אבל חושבים שאין מה לעשות, וזה המצב, ואין סיכוי. ואם עכשיו מחזירים להם ומסבירים להם שאין סיכוי הזה, והניסיון כאילו לשים את זה מתחת לשטיח, ולנהל את הסכסוך, כמו שקראו לזה, משהו גורם לזה, למה שרואים עכשיו, אז יותר ויותר אנשים מבינים שחייבים להתעסק עם זה. גם בציבור וגם בפוליטיקה, אבל אתה יודע, כשאני אומר יותר ויותר, אני לא מתכוון הרוב, אבל יותר אנשים.
1: כן, אתה בקבוצה שנקראת מסתכלים לכיבוש בעיניים, וזה טוב. השאלה, כמה צריך להסתכל לפוליטיקאים בעיניים, בעיקר מאלה שאומרים, אנחנו עכשיו האלטרנטיבה, כי זה לא נראה שזה ממש באג'נדה שלהם, ויגידו, אם אנחנו נציף את זה לדעת הקהל בישראל ונדבר על זה, וזכויות פלסטינים ומדינה פלסטינית והסדר מדיני, אנחנו נאבד הרבה מאוד מנדטים, ולכן אין מקום להתייחס לזה, וצריך להתעלם, אפילו להעלים את זה אחרי הבחירות, אלוהים גדול.
0: נכון, אבל עוד פעם, זה, מה שאתה אומר הוא נכון באופן מוחלט, אם אתה מסתכל על נקודה, אבל אם אתה מסתכל על תהליך, זאת אומרת, נגיד ביחס לבחירות הקודמות ולבחירות שלפניהם, אז הנושא הרבה הרבה הרבה יותר עולה, כולל דיבורים על, על פתרון עתידי, על תהליך מדיני, על היוזמה הסעודית, יש דיבורים כאלה.
1: דורון?
0: כן. זה בהחלט באוויר.
1: בהחלט באוויר. אגב, זה משהו שאתם, כאילו, כקבוצה, אני, אתה יודע, אנחנו משומעים אתכם מדי פעם, הפעילות שלכם היא בעיקר מה? להסתובב, לתמוך, אנחנו עוקבים אחרי מה שקורה בקוסרה. אתמול שמענו את השר לביטחון לאומי אומר שהוא רוצה את הסמכויות כדי לעצור מה שהגדיר אותם כאנרכיסטים ופעילים שמפריעים לכוחות הביטחון. במה אתם מתמקדים בעניין הזה?
0: כשהוא אומר אנרכיסטים הוא מתכוון אליי, כן?
1: כן.
0: שאני קצין בצבא ואני משלם מיסים ואני הכל, אני אנרכיסט. וכל הפושעים האלה שמסתובבים בשטח ואין להם חוק ואין להם כלום, הם מבחינתו קדושים או חלוצים או כל מיני קשקושים אחרים. אנחנו מתמקדים, אנחנו עיקר המגמה שלנו והחזון שלנו, מה שאנחנו רוצים לדחוף, זה בדיוק מה שאמרת. זאת אומרת, להחזיר את הכיבוש, להחזיר את הבעיה הפלסטינית לשיח הישראלי ולגרום לזה שיותר ויותר ישראלים יחשבו על זה. עכשיו אנחנו עושים את זה בכמה דרכים. אחת הדרכים זה באמת להיות כאן בשטח, אבל לא רק להיות בשטח ולעזור לפלסטינים ולהגן עליהם מפני הפושעים, אלא גם להביא את התמונות שלנו מכאן לכל הארץ וגם לכל העולם, ואנחנו לא מעט פעמים מצליחים. יש הבדל גדול בין זה עם כל הכבוד והצער שפלסטיני מראה את זה ואז אומרים שהוא משקר ולא מאמינים לו, לבין זה שאני מראה את זה, שאנחנו מראים את זה, היינו שם, ראינו בעצמנו, והנה תראו איך זה נראה, מאמינים יותר. אז זה דבר אחד שאנחנו עושים. דבר שני שאנחנו עושים, אנחנו מפגינים כבר כמה שנים טובות בתוך ההפגנות הגדולות, תמיד עם כל אלפי אנשים שהיו, ואפילו עשרות אלפי שהיו, וגם עכשיו, הם מפגינים בעד כל הדברים של ההפיכה השלטונית וכל הדברים האלה, ואנחנו תמיד מניפים את הכיבוש, ויותר ויותר אנשים גם מצטרפים אלינו, וגם לוקחים למשל חולצות, ולוקחים שלטים שלנו. ודבר שלישי, אנחנו מאוד מאוד חזקים במדיה ובתקשורת,
1: כן, השאלה כמה זה אתה חושב שישפיע על המפלגות, כי זאת אומרת הנושא המדיני בעיקר מול הפלסטינים, ואני כבר לא מדבר על הסדר, אתה יודע, היו לא מעט מערכות ולא צריך לחזור אחורה יותר מדי, אתה יודע, אם נתחיל מאוסלו, בואיכה הבחירות שבהם נצא אחר כך נתניהו, כמובן רצח רבין על כל השלכותיו, האינטיפאדה השנייה של כמובן, ומה שהתפתח, תוכנית ההתנתקות, אחרי זה כמובן אבו מאזן ואולמרט וליבני וכל זה, זאת אומרת, תמיד הנושא הפלסטיני היה במוקד כל מערכת הבחירות, וככל שהתקרבנו לזה, דיברו על זה יותר ויותר. עכשיו, אחרי השביל אוקטובר, למרות שזה התחיל בעזה ועל כל ההשלכות, זה לא נראה שהנושא הזה של הכיבוש, כמו שאנחנו אי אפשר לייפייף את המילה ולהגדיר בלקסיקון אחר, לא נמצא באג'נדה של הישראלי הממוצע.
0: אתה צודק. עוד פעם, זה לא נמצא באג'נדה, אבל מה שאתה, כאילו, אתה דיברת איתי עכשיו על ממשלות, האחרונה שאמרת זה היה ציפי לבני. ציפי לבני זה מה, 2015, משהו
1: כן,
0: כזה?
1: כן, לא, לפני אפילו.
0: אז,
1: כן.
0: ומאז, זה היה עוד פחות. נכון שאז זה היה מרכזי, אולמרט וכו, ומאז זה היה עוד פחות, ועכשיו אני חושב שזה לאט לאט חוזר. אני אמרתי לך, זה עדיין לא רוב, זה עדיין לא מרכזי, אבל זה יותר מאשר הבחירות הקודמות, זה לא מה שהייתי רוצה. הייתי רוצה כמובן, אני חושב שזה הבעיה, הבעיה מספר אחת של מדינת ישראל, ואם לא יפתרו אותה, כל השאר נגזר ממנה, כל שאר הבעיות. אבל אני חושב שזה לאט לאט כן חוזר. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שהכיוון ממה שאני, תשמע, אני מדבר בעיקר נגיד על הדמוקרטים, וכמובן על מה שהם משמאל הדמוקרטים. מה שמדברים עליו יותר זה משהו שקשור להסדר אזורי. אבל זה אני אומר לך בתור דורון, לא בתור מסתכלים. אוקיי? כן. מסתכלים לא מתעסקים בדברים האלה. בתור דורון, ממה שאני מבין, אם נלכו לאיזשהו כיוון, אז העולם יחייב אותנו, הנה, דעתי האמריקאים, אם עכשיו, בוא נחשוב שנתיים, שלוש קדימה, אם טראמפ מפסיד, אינשאללה.
1: אגב, האמריקאים בכלל יודעים מה קורה בגדה, הרי עזה בסדר, והם בעובי הקורה רוצים לעשות ביזנס. כמה בכלל מעניין אותם מה שקורה בגדה? למרות שיש שם אזרחים שהם אמריקאים אפילו.
0: ועוד איך יודעים, השגריר האמריקאי התייחס לזה עכשיו, השגריר האמריקאי שהוא מתנחל, כמעט מתנחל בעצמו, טראמפ התייחס לזה, בטח שיודעים, והם מודעים לזה מאוד, והתמונות האלה של קוסרה היו בניו יורק טיימס, היו בגרדיאן, היו איפה שאתה רוצה, בכל העולם. אז תשמע, גם מה זה אמריקאים? יש אנשים שבחיים שהם לא פתחו...
1: לא, אני לא מדבר על אמריקאי ממוצע שיושב במיזורי ומחכה לכמה שימלא דלק. אני מדבר על הממשל וכמה זה אכפת לו, כי היו ימים שכן אכפת להם, אבל איך אומרים? בואו נראה לאן זה יתקדם בסופו של דבר. אני מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. יום טוב.
0: יתראות, תודה.
1: إذن دورون ماينريت وهو من مجموعة تطلق على نفسها اسم ننظر إلى الاحتلال بشكل مباشر ومن خلال محاولات ميلان تنظيم بعض الفعاليات تحديدا في الضفة الغربية وهذا على خلفية أحداث بما في ذلك التصعيد الذي حصل في قصرة في الأيام الأخيرة ولكن إلى أي مدى هذا الملف أصلا موجود على الأجندات بالنسبة للأحزاب والحراك السياسي الذي نتابعه في إسرائيل وكنا قبل ذلك أيضا مع بعض المحاولات لإنقاذ ما بقي من ما يسمى الآن بخارطة الطريق بالنسبة لغزة ولكن التوقعات لا يتم تحريك هذا الملف بشكل جدي وعملي قبل الانتخابات. الآن إلى محور آخر ويأخذنا إلى الزاوية الاقتصادية. يوم أمس الزميل مجد كرام وضح تكلفة الحرب وسألنا من سيدفع ولكن اليوم الأجر المتوسط في البلاد ارتفع وقفز 7% خلال سنة ولكن السؤال الذي نطرح هذا الصباح إذا الأجور ارتفعت لماذا لا نشعر بهذا في جيبنا الخاص؟ زميل مجدي يعطيك العافية صباح الخير.
2: صباح الخير جاكي.
1: سؤالك وشو الإجابة؟ شو ممكن أقول لل...
2: صحيح الأجر المتوسط بالبلاد قفز 7% خلال سنة يعني إذا منطلع على السنة الأخيرة بنفس الشهر ومنقارنهن المعدل قفز 7% بس إذا بتسأل أي شخص بتشوفه بشكل عشوائي بالشارع بقول لك هذا فقط حديث وفقط أرقام لأني مش شايف ولا أي إشي بجيبتي وبدي أقول لك أنه معه حق 100% يعني الجواب اللي بيقدمه الاقتصاديين مش كتير مريح. الأجر المتوسط عم بيرتفع مش لأنه كلنا عم نقبض أكتر بل لأنه اللي كانوا يقبضوا قليل ببساطة طلعوا من سوق العمل يعني المعدل ارتفع لأنه الضعفاء ضعفاء الراتب اختفوا من الحساب مش لأنه الأقوياء صاروا أقوى. طب وين راحوا هدول الأشخاص؟ يعني في بحث بالجامعة العبرية بوضح الموضوع. إذا قارنا عدد غير المشاركين بسوق العمل بشهر 5 من هاي السنة مع عددهم بشهر 9 من 2023 قبل الحرب تقريبا 250,000 شخص من البلاد انفصلوا عن سوق العمل 250,000 شخص. الظاهرة أقوى إشي بتبين عند جيل الشباب معظم اللي دخلوا جيل العمل بعد 7 أكتوبر ما دخلوا السوق أصلا يعني انضموا لمجموعة غير المشاركين في سوق العمل. للمقارنة بالعقد الماضي معظم الإضافة كانت بتدخل السوق مباشرة من جيل الشباب يعني في سبب إضافي أيضا وتيرة نمو السكان بجيل العمل نزلت من 2% ل1.7% وهذا جزئيا مربوط بالسكان بسكان البلاد اللي تركوا البلاد بشكل كامل كامل، يعني وكمان توسع كبير بعدد جرحى الجيش ومصابي العمليات وعائلاتهم بعد الحروب في الثلاث سنوات الأخيرة.

0: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو بتستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
1: نحن إلى ما يحدث في الضفة الغربية. إتاماك بوكرتوف.
2: بوكرتوف.
1: خميم لمعن شلوم. את מי אתם מבקשים לפטר ולמה?
2: אנחנו לא מבקשים לפטר, אנחנו מבקשים להטיל סנקציות בינלאומיות על האלוף אבי בלוט, מאחר שהוא המפקד של הטיהור האתני בגדה המערבית, מאז שהוא נכנס לתפקידו ביולי 24.
1: בעצם אתם מאשימים אותו בפשעי מלחמה.
2: בפשעי מלחמה ובפשעים נגד האנושות. הוא המפקד הרשמי של הכוחות בגדה, לפי החוק הבינלאומי הוא הריבון. הוא היה אמור להיות אחראי להגנה על הפלסטינים, ואנחנו רואים שקורה בדיוק ההפך, בהמון מישורים. למעשה הוא דרדר את הגדה המערבית למצב שלא היה הרבה מאוד שנים. מצד אחד אנחנו רואים שהפקודים שלו, החיילים, פשוט מאבטחים פוגרומים ואירועי טרור, בזמן שהם מתרחשים, במקום להגן על הפלסטינים, הם מגנים על התוקפים, ומצד שני אנחנו רואים גם שהוא טשטש את, את הגבולות, שגם ככה היו עדינים בין המיליציות ונוער הגבעות לבין החיילים, כאשר הוא חילק נשק לכל המאחזים והחוות והתחלויות ולאנשים הכי אלימים שיש. הוא לא אוסף אותם בחזרה גם כשמתלוננים על אלימות שהם מעורבים בה, וגם גייס הרבה מאוד מהאנשים הכי אלימים בגדה, גם ליחידות הגנה מרחבית, ליחידות כוננות, ליחידות מילואים. אני יכול להגיד לך, מפלסטינים שחיים בקהילות של רועים במקומות מאוד קשים, הם אומרים לנו, אנחנו יכולים בבוקר אחד לראות אנשים שמגיעים עם מדים, עם נשק שתוקפים אותנו, בערב הם מגיעים בלי מדים, או למחרת. יש גם חיילים שהם במילואים או באוכלות הגמר, שלפעמים מקימים גם מחסומים שפשוט עוצרים שם את האנשים ובוזזים את הרכוש שיש עליהם ברכב. והוא הביא את הגדה לאחד התקופות הקשות ביותר שלה.
1: המציאות בגדה המערבית היא מציאות בלתי נסבלת, היא מציאות אסונית, בזה אין ספק. אבל השאלה אם אבי בלוט הוא קובע מדיניות או מבצע מדיניות, כי בסופו של דבר אתם בעצם מבקשים להאשים אותו, מה עם מי שמפקד עליו?
2: אנחנו הגשנו בנפרד בקשה לסנקציות בינלאומיות על שר הביטחון ישראל כץ, לאור ההוראה שלו פשוט לבצע טיהור אתני במחנות הפליטים בגדה, להרוס אותם ולגרש את התושבים. אבל לאבי בלוט יש הרבה מאוד אחריות, מאחר שהוא המפקד של הכוחות, הוא זה שיש לו את הסמכויות, הוא יכול להחליט להרחיק אנשים אלימים מהגדה ומאזורים מסוימים שלו, הוא יכול להחרים נשק, כאשר יודעים שיש אנשים שהם אלימים, במקום זה הוא ממשיך לחלק נשקים, ועושה את כל הפעולות ההפוכות. למעשה, מבחינת הוראות פתיחה באש, אנחנו חזרנו לתקופה שלפני טבח ברוך גולדשטיין, שהחיילים פשוט לא עושים שום דבר, כשיש אירועי אלימות מאוד מאוד קשים, ואפילו כשהם מותקפים הם לא עושים שום דבר.
1: ומה אם הוא יטען, הוא שהוא בעצם היה רוצה, אבל הוא לא יכול, כי מי שמעליו בעצם לא מאפשר לו לבטא את סמכותו כפי שהוא היה רוצה?
2: אין, אבל יש לאבי בלוט סמכויות בצווים הצבאיים שחלים בגדה המערבית, יש לו סמכויות להרחיק אנשים, להחרים נשקים, יש לו סמכויות לאכוף את החוק. לאחר טבח ברוך גולדשטיין הייתה תוועדת שמגר שקבעה את הכללים מה הסמכויות של המפקד הצבאי. הוא לא צריך אישור מישראל כץ לשום דבר. אם עכשיו הוא חושש פוליטית שזה יפגע בקידום שלו בצבא, או אם אחר כך הוא יוצא לפוליטיקה, זה בכלל לא רלוונטי. בכל מקרה,
1: כי הרי שמעת לפני איזה שבועיים שלושה שישראל כץ בעצם חשב אפילו לידיח אותו ולמנות מישהו אחר במקומו. הוא יגיד שחששתי לתפקידי, חששתי למעמדי, והמדינה, הממשלה

0: לא נתנה לי בעצם למצוא את תפקידי בסמכויותיו הברורות.
1: אין, אבל הוא לא צריך סמכויות מהממשלה ומשר הביטחון, הוא פשוט לא מבצע את הסמכויות שכבר יש לו מכל מיני שיקולים של הבורים, אבל תראה, יש עכשיו תיאור אתני מועט שמבוצע בגדה, התיאור הזה החל ב-67, אבל הוא היה בשנים מסוימות יותר זוחל, יותר הדרגתי, ואנחנו רואים שמאז השבעה באוקטובר, על רקע האווירה הכללית של נקמה בכלל האוכלוסייה הפלסטינית, התיאור האתני הזה הוא, יש כבר עשרות קהילות של פלסטינים שפונו, יש המוני פלסטינים שנהרגו ונפצעו ומי ששרדו סובלים מטראומה קשה, ואי אפשר בזמן שיש תיאור אתני לבוא ולשקול את השיקולים הפוליטיים ואחרים של אבי בלוט.
0: אני מסכים איתך, אני מנסה לטעון שאולי זה לא רק האדם, אלא הדוקטרינה, הממסד, בעצם הממשלה.
1: זה אין ספק שהממשלה, קודם כל כל ממשלות ישראל פעלו למען סיפוח ותיאור אתני, רק שכל ממשלה עשתה את זה אחרת. ואנחנו רואים שבממשלה הנוכחית של נתניהו ובן גביר, הסיפור הזה מאוד מועץ, התיאור אתני מאוד מאוד מועץ, והדבר נמצא בכותרות הבינלאומיות כמעט מדי יום. אבל האחריות של הדרג המדיני לא פותרת מאחריות את הדרג בשטח, את הדרג המקצועי. ואבי בלוט, לפי החוק הבינלאומי, הוא זה שאחראי על הגדה, ויש לו את כל הסמכויות בשביל למנוע את מה שקורה. במקום למנוע, הוא לא שחקן פסיבי, הוא באופן אקטיבי מקדם את התיאור האתני. וגם ראינו, אתה הזכרת את הסיפור ששר הביטחון רצה להדיח אותו, ראינו איך ההנהגה בגדה המערבית, ההנהגה הישראלית יצאה להגנתו.
0: כן, הנהגת המתנחלים מאוד עמדה לצידו.
1: נכון, אבל בסוף יש כאן אחריות גם של הדרג המדיני וגם של הדרך המקצועית, ובטח שכאשר מדובר במישהו שיש לו את כל הסמכויות לפי החוק הבינלאומי וגם לפי החוק הישראלי.
0: למי אתם פונים, למי אתם פונים, ומה הסיכוי באמת שהפנייה הזאת תקרום עור וגידים?
1: אנחנו פנינו לשרי החוק של המדינות הקרובות לישראל בעולם המערבי, של קנדה ואוסטרליה ובריטניה, ופנינו גם לאיחוד האירופאי. מה הסיכוי? קודם כל צריך לשנות את הדיסקט. עד היום הם טילו סנקציות רק על פעילי וארגוני ימין קיצוני שפועלים בגדה המערבית באירועי אלימות. והם צריכים להעז להציב סנקציות גם על בכירים ישראלים, גם בדרג הפוליטי וגם בדרג הצבאי. עד היום לא הוטלו סנקציות על קצין בצה"ל בשום מדינה מערבית, וצריך להתחיל לדחוף את המדינות האלה לכיוון הזה, גם אם עכשיו זה לא הולך לקרות. אני כן חושב שלמכתבים האלה יש השפעה, חשוב גם שהם רואים שארגון שתנועה כמו לוחמים לשלום, תנועה ישראלית פלסטינית קוראת לדבר הזה, ואי אפשר לתמוך בפתרון שתי המדינות בזמן שישראל מגרשת את הפלסטינים מהשטח.
0: הבקשה היא רק כלפי אבי בלוט, או כלפי בעצם כל המפקדים הבכירים שפועלים עכשיו בגדה המערבית?
1: אבי בלוט עומד בראש הפירמידה, הוא זה שמקבל את ההחלטות, ויש לו את הסמכויות לפי הצווים שחלים באזור, לחוק הבינלאומי. הוא בעצם הסמכות העליונה בגדה המערבית. זה לא ישראל כץ לפי איך שהחוק הבינלאומי עובד, ולכן אנחנו מבקשים סנקציות עליו. כמובן ש אם אנחנו קוראים תמיד לביצוע דין, גם מישור הבינלאומי וגם הישראלי, לגבי כל הפרה של החוק מצד אנשי צבא ישראלים, אבל צריך להתמקד במי שהם גורם מאוד משמעותי בתהליך הזה של התיאור האתני, ולאבי בלוט יש חלק מרכזי.
0: עכשיו, בחוק יש את העניין של לא לבצע פקודה שמתנוסס מעליה דגל שחור. כמה העניין הזה יכול באמת לעזור לכם אולי לקחת כל מיני דברים שקורים בגדה המערבית למשפט?
1: אני אגיד לך, אנחנו אפילו לא צריכים להגיע לדגל שחור. יש עבירה בחוק הפלילי הישראלי, אבל גם בחוק הבינלאומי, עבירת סיוע. והעבירה הזו היא אומרת שנחשב למסייע, מי שמאבטח, מקל ומאפשר ביצוע של עבירה. אז לפחות, לכל הפחות אפשר

0: נגיד שאבי בלוט מסייע לביצוע של הקשיים האלה. יש לו כוח עצום לשנות את המציאות בגדה, והוא בוחר לא לעשות. למה הוא לא עושה את הדברים הנכונים? זה בכלל לא רלוונטי, את התיאוריה את מי צריך לעשות.
1: לא, אני מתכוון לשקול אפילו לגשת או לפנות לבתי משפט ישראליים.
0: אין, אבל צריך להגיד את האמת, אנחנו יודעים מה קורה. עוד לפני השבעה באוקטובר, מיצוע הדין במערכת הצבאית היה מינימלי, המערכת הייתה משותקת כבר כמה שנים טובות מאז פרשת אלאור עזריה, ומאז השבעה באוקטובר, אז פשוט כל המערכת קרסה, גם סביב פרשת שדה תימן, ולכן דווקא החסינות שיש לאבי בלוט ולקצינים אחרים במערכת הישראלית, איזו שנותנת להם תחושה שהם חסינים. ולכן בעצם השיח הזה על סנקציות, אני חושב שיש לו השפעה חיובית. גם אם מחר בבוקר לא יהיו סנקציות בינלאומיות, אני חושב שחשוב שיהיה מסר שלא לעולם חוסן. ואני חושב שכארגון חברה אזרחית צריך להשתמש בכל הכלים הלא אלימים בשביל להפעיל לחץ על הדרג הצבאי והפוליטי בישראל.
1: מה עם סנקציות כלפי הארגון שבלוט עובד בו, הצבא?
0: אנחנו מנסים, השיטה של הסנקציות שהקהילה הבינלאומית עובדת בה היא סנקציות אינדיבידואליות.
1: כן, לא כולניות.
0: רק במקרים נדירים ביותר מטילים סנקציות ארגוניות, וכרגע אנחנו חושבים שהטקטיקה הנכונה היא לבוא ולדבר על האינדיבידואלים המרכזיים, גם בעזה, גם בגדה המערבית, בלבנון ובעוד מקומות. אז בעצם מה שאנחנו אומרים לקהילה הבינלאומית, למדינות המערב הקרובות לישראל, אתם לא צריכות להמציא את הגלגל מחדש, פשוט תחילו את אותם כללים שאתם נוהגים לגביהם בהקשר של סכסוכים אלימים אחרים בעולם.
1: אנחנו נמשיך ונעקוב. איתי מק, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: לוחמים למען שלום. اذا طلب الى الاتحاد الاوروبي والى محافل اخرى باتخاذ اجراءات ضد قائد لواء المركز افي بالوت على انه او بتهم تتعلق او بشبهات تتعلق بقيامه باعمال او بجرائم ضد الانسانيه وتساءلنا لما التعامل فقط معه وليس مع المنظومه التي يعمل من خلالها ويقول النهج في ان يتم تقديم الشكاوى ضد أفراد هذا ما تنتهجه المحافل الدولية وليس ضد منظومات في ظروف قليلة جدا ونادرة يتم التعامل أو اتخاذ إجراءات أو طلب إجراءات ضد منظومات وتنظيمات وليس فقط ضد أفراد.

0: להסביר שאנחנו לא יכולים להמשיך וללכת ולתת יותר ויותר כוח לרשות המקומית, והמטרה היא בעצם לחזק את החינוך הציבורי, כדי שאפשר יהיה לתת שוויון הזדמנויות לכל תלמיד, לא משנה מאיפה הוא בא. כיום מה שקורה זה שאנחנו נותנים לרשויות מקומיות אפשרות להוסיף מהתקציבים שלהם, אז כמובן שכל אחד ברגע שיש לו אפשרות הוא יוסיף, אבל יש כאלה שאין להם את האפשרויות האלה.
1: אבל הסל, אבל הסל הבסיסי, תטען המדינה, תטען הממשלה, הסל הבסיסי הוא סל שווה.
0: אז אנחנו נבדיל בין מספר דברים. כאשר מסתכלים על תלמיד, תלמיד מקבל את התקציב בעיקר מהמדינה, ועל זה אפשר לטעון שהוא שווה או שוויוני. אבל אנחנו לא דנו בזה, אנחנו כתבנו מחקר על התוספתיים, מה מוסיפים לתקציב של המדינה. אז אם אנחנו רואים שרשות מסוימת יכולה לתת 20,000 שקלים בחודש לתלמיד בממוצע, ורשות אחרת אפס, אז למרות שיש סל בסיסי מהמדינה, וכל רשות מוסיפה מה שהיא יכולה, זה מייצר פערים. ולמה זה משנה? אנחנו ממוקמים כמדינה במקום הראשון בפערים ב-OECD. הפערים בחינוך הם הפערים העתידיים בכלכלה ובהכנסות. אם יש פערים גדולים בחינוך, בעתיד יהיו פערים גדולים בהכנסות, בכלכלה, יהיה אי שוויון. ואנחנו קוראים לזה לשים לב שאנחנו לא צריכים להיות מקום ראשון בפערים. אנחנו יכולים להיות מקום שלישי בפערים, זה מספיק טוב, מקום רביעי בפערים זה גם מספיק טוב. לא חייבים להיות ראשונים בפערים. ולכן, כאשר אנחנו נותנים אפשרויות לרשויות להוסיף מה שהן יכולות, צריך לאזן את זה באיזושהי צורה, כדי שכל ילד יהיה לו סיכוי שווה להצליח.
1: אבל אז יטענו שבעצם הבקשה הזאת פוגעת בשוק החופשי, כי יטענו, מה אכפת לכם אם יש לי את האפשרות, אם אני מסוגל, למה להגביל אותי?
0: יפה, זאת שאלה ממש טובה.
1: תעזרו לאחרים להשקיע כמוני, למה להגביל אותי?
0: זה שאלה ממש טובה. אין לנו שום מטרה להגביל, וזו שאלה ממש ממש טובה. אתה נגעת בדיוק בנקודה. המצדדים בשוק החופשי חושבים ששוק חופשי מוביל ליעילות. בגלל זה הם אומרים שכדאי שיהיה שוק חופשי. אבל חינוך הוא לא מוצר רגיל. חינוך הוא מוצר שנקרא מוצר ציבורי. מוצרים ציבוריים, השוק לא פועל בהם ביעילות. כל מה שהוא מייצר זה תחרות, אינדיבידואליזם, וזה שובר את מה שנקרא החברה. אז כולם יודעים שלמוצר ציבורי כמו חינוך יש כשל שוק, זה נקרא market failure. כלומר, השוק החופשי לא עובד טוב במוצרים כמו חינוך, כמו רפואה, כמו ביטחון. אלה מוצרים שהמדינה צריכה לתת עליהם את האחריות, ולקדם כל ילד וילד, לתת לו תקווה להצליח. לא ייתכן שאיפה שהוא גר או מי ההורים שלו, זה מה שהוביל אותו קדימה. חייבים להיות מנגנונים של מוביליות. אין בעיה שרשויות שיכולות ייתנו. השאלה עד לאן רוצים לייצר את הפערים, ואיפה שמים את האחריות על זה שילד יקום בבוקר עם תקווה שהוא יכול להצליח, כמו הדורות הקודמים שהצליחו.
1: עכשיו, אתם בדקתם יישובים ספציפיים או רק ממוצעים?
0: בדקנו את כל הרשויות. כן. כל הרשויות נבדקו. כל הרשויות נבדקו. כל מי שמופיע ברשימה, לא רק רשויות, נבדקו מועצות, הכל נבדק. אנחנו דיווחנו על רשויות. יש לנו מחקר שלם שזכה ב-ISF, שזה הקרן הלאומית למדע, לתקציב, הוא התפרסם בכתבי הבינלאומים הכי גבוהים בעולם. בדקנו גם את הערכים, מערכת הערכים שיושבת בבסיס קבלת ההחלטות. זה לא רק עניין של כסף, זה גם עניין של ערכים. יש רשויות שמקצות המשאבים כדי לקדם סייבר, כדי לקדם טכנולוגיה. יש רשויות שמקצות את המשאבים כדי לקדם אהבת האדם, אהבת הזולת, לקדם שוויוניות, לתת יותר למוחלשים. כל אחד והשקפת העולם שלו, ואנחנו מדינה אחת, חברה אחת. רוצים לצמוח ביחד, לגדול ביחד. כשהולכים בתהליכים של הפרדה ואינדיבידואליזם, החברה נשברת. וכבר ככה יש לנו פערים מאוד מאוד גבוהים. לא צריכים ללכת לכיוונים האלה.
1: עכשיו, האם את יכולה לתת לנו דוגמאות קונקרטיות של פערים, או שאת לא מול הנתונים וזה קצת קשה לדלות אותם עכשיו?
0: כאילו, בין רשויות עצמם, אני יכולה להגיד ממה שאני זוכרת, יש למשל, אם נסתכל בתל אביב, יש משהו בממוצע של 8,000 שקל לתלמיד.

0: תמיד. אם נסתכל על מקומות כמו בנגב, יישובים בנגב, זה עומד על 0 שקלים, אין שקל להוסיף. כלומר, מעבר לסל הבסיסי אין תוספת. עכשיו, למה ילד צריך לקבל כזאת חוויה? הוא צריך להצליח בזכות הכישרון שלו, בזכות זה שנותנים לו סיכוי להצליח. ולא באופן כזה, זה חינוך אמור לתת מוביליות, כן? לקדם ילדים.
1: אתם בדקתם כמה הכישלון של הרשות המקומית, או לא נגיד כישלון, אבל המצב הרעוע וחוסר המסוגלות של הרשות המקומית יכול לפגוע גם בשימוש בסל הבסיסי?
0: סל הבסיסי לא נבדק פה. סל הבסיסי זה מה שמגיע מהמדינה.
1: אבל גם השימוש בו נפגע, נניח, אבל גם השימוש בו נפגע, אם הרשות לא מסוגלת, זה יפגע גם בשימוש בבסיס.
0: זה נכון. אנחנו בדקנו במחקר השני את היעילות, כן? לא את הפערים, את היעילות. בדקנו, אמרנו, אוקיי, מה קורה ברשויות מקומיות? האם יש יעילות בהשוואה למקומות ב-OECD? ואז ראינו שבישראל יש יעילות מאוד מאוד נמוכה במשאבים, בניהול של המשאבים, כיוון שיש פחות ידע, פחות יכולת, אז היעילות עומדת על כך שאם יותר ממחצית נוריד מהמשאבים, נגיע לאותם ההישגים. מקומות אחרים, נגיד ב-OECD, היעילות עומדת על 96%, כלומר שיש שם יעילות מאוד מאוד גבוהה בהשוואה למה שקורה אצלנו. והמחקר הזה, שעסק ביעילות, באיך בעצם מטפלים במשאבים, מעורר דאגה, מאחר ו... אם המשאבים התוספתיים לא מנוהלים ביעילות, אם נעביר עוד ועוד סלים פנימה, או תקציבים פנימה, אנחנו לא יודעים לאן נגיע.
1: בעצם את מתנגדת ליוזמה הזאת, את מתנגדת ליוזמה הזאת, שצצה לפני כמה שבועות של הניסיון, כאילו המחשבה להעביר את החינוך בעצם לרשויות המקומיות.
0: המחקר שעשינו, הוא פורסם בשנה שעברה, 2025. היום שלחנו עדכון של המחקר. הוא התחיל הרבה לפני היוזמה הזו, אבל הוא מראה, כמו ב-OECD, שכתבו שתי דוחות על ישראל ועל צ'ילה. ואמרו להם שישראל וצ'ילה, הביזור הזה הוא לא טוב. צ'ילה הלכה אחורה, ועשתה חזרה לריכוזיות, לא לביזור. ישראל רוצה ללכת קדימה, ושזה מופיע למדינה שיש בה כזאת שונות גבוהה, כאלה פערים גדולים, זה לא מוביל קדימה. שמייצרים את הפערים ואומרים, אנחנו החזקים יכולים לצעוד קדימה, תנו לנו לצעוד קדימה. אבל מה עם כל השאר? מה יקרה עם כל שאר הקבוצה? ואז כשאנחנו רוצים לעלות כולם ביחד. ואפשר לעלות כולם ביחד. לא לנטוש אחרים. לא להשאיר ילדים מאחור. זה הרעיון. אם אתה מקדם ילד, הוא יכול להיות מוכשר, לא משנה מאיפה הוא בא. הכישרון שלו קיים.
1: זה נכון.
0: צריך רק לעודד אותו, והוא יוציא, תרום את זה לחברה.
1: ואז המדינה תטען.
0: לגדל דור של אנשים שיצליחו.
1: זה מה שאנחנו רוצים, אבל המדינה תטען, משרד החינוך יטען, שלשם כך, אנחנו מנהיגים תקציב דיפרנציאלי, שלוקח בחשבון את השכבות הסוציו-אקונומית היותר נמוכות, ואנחנו נותנים להם יותר, וזה בעצם יכול לאזן את הפערים ביכולת של הרשות המקומית להשקיע.
0: אז שאלה מעולה. פשוט אתה ממש מראיין בחסד עליון. התקצוב הדיפרנציאלי של מדינת ישראל לא נמצא בהלימה עם מחקר, יש בו טעויות, הוא לא נכון בלשון פשוטה. יש שם 4 משתנים ו4 משקולות לכל משתנה שצריכים לבדוק אותם מחדש, צריך לסדר אותו. אני קוראת לכל מי ששומע את זה ויכול לתרום למהלך הזה, לייצר תקצוב דיפרנציאלי נכון וראוי, שיוכל לקדם כל תלמיד מרקע מוחלש, ואת כלל התלמידים של ישראל, קדימה. כעת מתקצבים בצורה לא נכונה. זה לא נמצא בהלימה עם מחקר. אני אתן רק דוגמה אחת,
1: כן.
0: בסדר? דוגמה אחת, תלמידים מקבלים הקצאה לפי, בתי ספר מקבלים הקצאה לפי מרחק, זה נקרא פריפריאליות.
1: נכון.
0: יש מקומות קרובים שהם לא רחוקים, אבל הם פריפריה חברתית. יש מקומות רחוקים, שהם לא, הם לא מוחלשים, אז מה אם הם רחוקים? הם לא מוחלשים בכלל. אז צריך לסדר את זה, זה רק דוגמה אחת. דוגמה נוספת שאני אתן, היום התקצוב הדיפרנציאלי עומד על השוואה בין אחד לאנשים שכביכול מרקע מבוסס, לתלמידים מרקע מבוסס, ונגיד 1.2 לתלמידים מרקע מוחלש. הפער עומד על 2.3, והתקצוב עומד על 1.2. חייב להיות קשר בין

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، وكنا بدأنا في رملي وحي الجواريش، وما كان اليوم اقتحام لبن غفير مع عناصر الشرطة وحراسة آليات نفذت عمليات هدم ضد حظائر هناك. واستمعنا إلى إبراهيم بدوي الناشط، ويقول هذا يأتي بإعاز سياسي، ونبقى في الحلبة السياسية، حيث قال عضو الكنيسة جلعاد كريف من حزب الديمقراطيين في حديث لإذاعة الشمس إن الشراكة العربية اليهودية يجب أن لا تقتصر على المجال الاجتماعي والمدني، بل يجب أن تكون حاضرة أيضا في الحلبة السياسية والحزبية. وجاءت التصريحات خلال زيارة قام بها لإذاعة الشمس، حيث التقى بالمدير العام الأستاذ سهيل كرام، وتم طرح العديد من القضايا في كل ما يرتبط بالشراكة وإمكانية التأثير، خاصة في القرارات السياسية والدفع باتجاه طرح مشروع سياسي مع الفلسطينيين، بالإضافة إلى العمل على ملفات التربية والتعليم والقضاء ومكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي. نستمع إلى ما قاله كريف لإذاعة الشمس.
1: دافكا بجلال الشيفة بأكتوبر دافكا بجلال الشيفة بأكتوبر האופוזיציה צריכה לבוא ולומר תראו מה קורה כאשר נותנים לקונספציה של הימין לשלוט, כאשר אתה מחזק את החמאס ואת הג'יהאד ומחסל את הדיאלוג עם הרשות הפלסטינית. ברגע שנתניהו אומר לא חמאסטן ולא פתחסטן, אם האופוזיציה שותקת, נתת לנתניהו לקבע את השיח. לא יכול להיות, אם אף אחד לא היה מדבר על הנושא המדיני, אז בסדר, אז אתה אומר בוא, כולנו רדומים, נעבור את הבחירות נדבר. אבל הימין מדבר על הנושא המדיני. זה שקר שלא מדברים על הנושא המדיני. הרי רק ראינו השלטים החדשים של הליכוד, בכל רחבי הארץ. הרי מה רואים בהם? רואים בהם את ממדני מניו יורק ואת נעים קאסם, והם אומרים, כן. הם נגד הניצחון של, הם רוצים שנתניהו יפסיד. אז אם הם מדברים על העניין האזורי,
0: כי יגידו לך, כי הימי, אני, אתה, בוא נגיד, אתה נמצא פה ברדיו שם, זה מדבר איתנו, אבל בוא נראה, רוב הציבור הישראלי נע ימינה, אז ימינה, אז...
1: כדרך אגב, זה פשוט לא נכון. על פי כל המחקרים וסקרי דעת הקהל, עדיין יש בציבור הישראלי רוב שתומך בתהליך, נקרא לו של היפרדות לשלום. אתה יודע, יש כאלה שאומרים, אל תאמרו שתי מדינות, ותאמרו רק היפרדות, אז אני מציע פשרה בין, בעניין הסמנטי הזה.
0: אבל יגידו היפרדות, גם מה הגבולות.
1: אבל תקשיב, גבולות מסרטטים, בחדר מסע ומתן, לא בפודקאסטים, בסדר? אנחנו נמצאים במצב שבו 12 שנים יש נתק בין ירושלים לבין רמאללה. לא מדברים.
0: כן.
1: בסדר? עכשיו, התרגיל הזה שלפני שאנחנו מדברים, אומרים לנו, טוב, אז תסרטט את הגבול.
0: אגב, אתה לא הופתעת שאמרת, מה פתאום עכשיו אתה פותח את זה? יש לכם אלימות, יש לכם פשע, יש לכם הרבה מאוד סוגיות. גם האזרח הערבי היום, כמה בכלל מעניין אותו לערכתך העניין המדיני?
1: אני חושב שהאזרח, בדיוק כמו שאת האזרח היהודי, מעניין הנושא של הביטחון, אבל גם יוקר מחיה. מעניין הנושא של השירות המילואים, אבל גם מעניין אותו העובדה שבעוד שבועיים אין מחנכת לילד שלו בבית ספר היסודי. אז אני מניח שגם הציבור הערבי במדינת ישראל, גם האזרח הערבי, אכפת לו ממה שקורה בשטחים, אכפת לו ממה שקורה בעזה, בדיוק כמו שאכפת לו מהפשיעה שפוגעת בביטחון האישי ופוגעת בכלכלה. ואנחנו צריכים להפסיק לקטלג את הציבור הערבי במדינת ישראל, אנחנו צריכים להקשיב לציבור הערבי במדינת ישראל. בכלל, פוליטיקאים כדאי שיקשיבו למה מעניין את הציבור ולא יסבירו לציבור מה צריך לעניין אותו. יש לי אין ספור שיחות עם אזרחים ערבים. חלקם חברים במפלגת הדמוקרטים, יש לנו אלפי חברים, מהצפון ועד הנגב, שהם אזרחים ערביים, ואנחנו מדברים איתם הרבה מאוד, אני מסייר הרבה ביישובים ערביים, נפגש עם ראשי רשויות, נפגש עם מנהיגים בחברה האזרחית, ואני שומע מכולם את האמירה, מעניין אותנו גם המאבק בפשיעה, גם נושא התעסוקה והדיור ואיכות מערכת החינוך בתוך היישובים הערבים, ומאוד מעניין אותנו גם מה שסמוטריץ' עושה בגדה.
0: אגב, אני קורא בין השאלות, אתה מעניין להיות שר החינוך? ככה אמרת יותר מדי פעמים החינוך עכשיו.
1: קודם כל אני איש חינוך.

0: שב ראש המפלגה שלך שואף גם לשר לביטחון לאומי, כמה בכלל אתם תקבלו משרדים?
1: אני קודם כל רוצה לומר לך שאני, וראו את זה בקמפיין פריימריז, אני לא בעד לתפור חליפות. כשאנחנו רוצים להוביל שלושה משרדים מרכזיים, אנחנו רוצים את משרד המשפטים כדי לחזק את דמוקרטיה הישראלית, אנחנו רוצים את משרד ביטחון הפנים כדי להציל את המשטרה מההשתלטות של הכהניסטים, וכדי לטפל בנושא הפשיעה שפוגעת בראש וראשונה בציבור הערבי,
0: כן.
1: אבל לא רק בציבור הערבי, ואנחנו רוצים את משרד החינוך כצריך לדאוג לילדים ולנכדים שלנו.
0: אבל השותף שלכם לעתיד, אביגדור ליברמן, אומר, אנחנו נבנה ממשלה אך ורק על בסיס חברים ציונים, לא נקבל שום דבר אחר.
1: זה לא הדבר...
0: איך תתמודד עם זה? אגב,
1: זה לא הדבר...
0: תגיד לו, זה לא בא בחשבון?
1: זה לא הדבר היחיד שבו אני לא מסכים עם אביגדור ליברמן. אביגדור ליברמן תמך בחוק עונש מוות, אני חושב שבמדינת ישראל לא צריך חוק כזה. אביגדור ליברמן תומך בסיפוח של השטחים, אני מתנגד.
0: אז איך אפשר לעבוד ביחד בממשלה הבאה אם אתה בכלל
1: אתה יודע, אנחנו נעבוד קשה שבעוד כמה שנים המרכז והשמאל יוכלו להקים ממשלה לבד. כרגע זה לא המצב הפוליטי.
0: כן, השאלה כמה אתה חושש מתסריט שבו יקרו לליכוד, תבוא לממשלת אחדות לאומית, ולא צריך את הדמוקרטיה
1: לערבים. אני לא חושש מהתרחיש הזה.
0: למה?
1: הציבור לא יסלח למנהיג מהאופוזיציה שייתן תעודת כשרות לנתניהו.
0: יגיד אחדות העם, יגיד יש קרע בעם.
1: כדרך אגב, בהגדרה, הממשלה הבאה, ממשלת השינוי הבאה הולכת להיות ממשלת אחדות. למה? כי אם גלעד קריב, איש השמאל, הולך לשבת עם ליברמן, שהוא איש ימני...
0: התקפות הזאת שאנחנו מתויגת רק במנסור עבאס, או גם מבחינתך חדש היא אופציה ובלד ותאל?
1: אני רוצה לומר לך, קודם כל בוא נהיה כנים, בסדר? חדש, תאל ובלד, סביר להניח, לא יסכימו לקווי היסוד של ממשלה שבה יושבים גם ליברמן ובנט. בסדר, אנחנו לא צריכים להיות במשחק תיאורטי. כדרך אגב, כשאתה בא אומר אני בעד שותפות של מפלגה ערבית בתוך קואליציה, זה אומר שאתה בעד שותפות של מפלגה ערבית בתוך קואליציה על בסיס של קווי יסוד מוסכמים. נכון לרגע זה, גם על בסיס מה שהיה בממשלת השינוי הקודמת, המפלגה הערבית היחידה שמסמנת את המטרה של להיות חלק מהקואליציה זו רע"מ.
0: כן.
1: ולכן כרגע הדיון מתמקד ברע"מ. שתגובש תוכנית החומש הבאה לציבור הערבי, תוכנית החומש מסתיימת ב-26.
0: כן.
1: אחד הדברים הראשונים שהממשלה הבאה תצטרך לעשות זה לגבש תוכנית חומש חדשה. אני מאוד רוצה שתוכנית החומש הזה, תוכנית החומש הזאת תזכה לתמיכה של כמה שיותר מפלגות ערבים. אנחנו, יש לכולנו משימה מאוד מאוד גדולה, לשכנע את האזרחים הערבים שלא יצאו להצביע בעבר, ובתוכם גם הרבה מאוד צעירים,
0: כן,
1: מצביעים לראשונה ומצביעים לשנייה, לצאת ולהצביע. ואני יכול להבין את חוסר האמון בפוליטיקה הישראלית, אני יכול להבין את הכעס מקמפיין ההסתה, אני יכול להבין את האכזבה מהרבה מאוד פוליטיקאים יהודים שלא יודעים לעמוד איתן מול הגל הגזעני האחור. הדרך היחידה לשנות את זה היא על אפם ועל חמתם של בן גביר, סמוטריץ' ונתניהו לצאת ולהצביע.
0: إذن العضو الكاسد جلعاد كريف وفي حديثي لإذاعة الشمس وبعد لقاء اليوم بالمدير العام الأستاذ سهيل كرام ومناقشة العديد من القضايا واستمعنا إلى وجهة نظره في بعض الملفات بما في ذلك في المسار السياسي ونبقى في الحلبة السياسية. الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود انتهت وهذا أدى إلى بعض التغييرات. عدد من الوزراء والنواب سيجدوا أنفسهم خارج الكنيسة القادمة بضمنهم الوزير أفي دختر والوزيرة ماي جولان والوزيرة عديت سلمان وهي كانت وما زالت وزيرة البيئة وطبعا ماي جولان وزيرة التكافل الاجتماعي التي ذهبت باتجاه تقليص الميزانيات للمجتمع العربي وأفي دختر وكان أحد عرابي قانون القومية لا تحدث بمفهوم يعني معاقبة ولكن بعض التفاصيل ولكن هذه القائمة بشكل أو بآخر تلائم ما يريده نتنياهو ليس بشكل كامل. بالنسبة لمن صوت وأراد تغيير داخل الحزب بالنسبة للتمثيل غير اليهودي كما يقال، سيكون هذا في الموقع 41، وكما فهمنا فاز ملا من يركا. من تنافس أيضا في هذه الانتخابات هو الوزير السابق أيوب كرة، لكنه بقي خارج اللعبة تماما. نستمع إلى التقرير التالي وبعض تصريحات قرى لإذاعة الشمس هذا الصباح بعد ظهور النتائج.
2: الانتخابات التمهيدية في الليكود ترسم صورة مركبة